dost û dujman. Ew sebiyem xum hoş bû, merciye hatayî, nigle durûn, xemî tenîn. Ew sebiyem xum hoş bû.

0: Pêde FM hemişe dilnayî.
1: Esta göbisti kitabî dengî debin. La madu pêşkeşkirdinî Fehmî Hematofiq.
2: Kitabî çemke îslamiyekan dîdû helwêst nûsînî Mamosta Hesen Şemêranî.

çîrokî min. Çîrokekanî serkeûtin pirin lawanê kol nedan û çendîn car hewldan û mil nedan bo şikist. Ewan plan û regekeyan gorî belam bo geştin bi amancekeyan berdewam bûn û serkeûtin. Çîrokî min rojanî dûşeman Kacmêr 4 û 15 xulek pêşkêş dikirêt. Rojanî pênşeman Kacmêr 3 û 15 xulek dubare dibêtewam.

Vara bilindbûna bahayê dolarî û cêgirkirina bahayê dolarî 150,000 dinaran li proja sabûcê Iraqê da. Doktor Cemal Kuçer, parlamentarê yekgirtûyê li Bexda û endamê lîjna darayî bû spêdara digihîne. Heta nû ke çi tiştekê fermî negeştiye destê wana li bara bilindkirina bahayê dolarî. Lê çêdibîtin ev

0: Xubişandana qutabiyan il bajarên cuda cudayên Fransa bû dema çend rojekan ya berdewam e. Jule Xubeji Wezîrê Perwerda Fransa ra gan. Ji ber nebûna seqayê asayişê û parasandina aluziyan 400-500 qutabxaneyên amadeyî temamî yan beşeke wan hatine daxistin.
1: Pêla narazîbûna qutabiyan li Fransa. Kul 7 eylûlê were dest pêkirî. Amaje ji bo tengasiyeka kûr de sîstemê perwerda vî welatî da. Daxaziya serekiya qutabiyan girêdaye bi bilindbûna rêja xiyabûna mamostayan. Dirêjiya demê xandinê têkçûna avahiyên qutabxanan. Lê ev rewte eplas hate guhirîn ji bo berhengarbûna berfireh edgel hêzên emnî da. Xurdbûna aloziyan bûye egerê ji karkeftina ekseriya prosa xandinê. Jwana jî daxistina 400 ji bo 500 qutabxanên amadeyî. Sotin yan talankirina 24 qutabxanên dî. Birîndarbûna 78 karmendên perwerdeyî. Her wesa de rûyê emnî da. Desteserkirina zêdetir ji 5000 kesan. 85 sedeya wan zarok in. Astê tundûtîjiyên di nava vê rewtê da û karvedanên wê yên dijwar hêzên emnî dertê xîtin. Jlexu ve Sebastian Lecornu. Serokwezîrên Fransa pêkûlê didet bi riyadanana xişteyekê demkî ji bo pirkirina valahiya mamostayan, çêkirina avahiyên qutabxanan, aloziyan tena biket. Ed demekê de Wezîrê Perwerda Fransa, grûpên çeprew, bi delîvedîtina narazîbûnan ji bo tundûtîjiyan tûmedbar diket. Jlekê dîvarê xirawa lêbûrîna nêvdewletî, teke ziyel serveyekê diket hêzên emnî zêde gavî de bikarînana hêzê da kiriye. Li Wezareta Navxuya Fransa van kiryaran bi pêngavekî ji bo parastina gencû qutabiyan û asayişa giştiya welatî dete zanîn. Ev tengasiya wê yekê derdêxît. Daxaziyên perwerdeyî hatîne guhirîn ji bo berhengarbûneka siyasî û emnî di nava Fransa da. Serkeftina hikûmetê di birêvebirna vê rewşê de ya girêdaye bi cêbecêkirina sûzên xwe yên çaksaziyê yên pêkhateyî di kertê perwerdê de her wesa rêgirîkirin لا دروز بنا والا هي زيدتر ادقال قطاب ياندا
0: تمام شوانا نوچين سياسي بداوية اطن لأفكاري من مامستا سردار دي نوچين ورزشي پشكش كتن مامستا دو كتير هاتي
2: زور سباس سيدا
0: روشا بارك الله و روشا ورزشي چوايا چنو چيكي گرنگ افشوات روشا بدا
2: فالانتين شلنگا يعني كان سرزم لخولكان وستاون بلام لنفتي دا تو دس بدا كاتو بوي هفته فيفا كومل اگياري دوستانو فالانتين شلنگ لأوروپا برايو دا تسين زدتا هفته فيفا تا دبي يعني كان خولكان دس بدا كاتو امشو يعني كان نيشن لينج يعني خوش ايطاليا يعني فرنسا ايتي
0: بالكلام
2: دست كانت خوش

çîrokî jiyan. Jiyan pralem çîrokaneyi lêre deyan cerrîneve. Min û to û hemûman her kew deyan çîrokî lem coreman layew lêman rûydawe. Çîrokî jiyan fêrman dekat, ber çawman roşin dekatewe. Haliye bîn çonîn û debê çon bîn, le kuêyn û bo kuê çîn. Çîrokî jiyan amadekirdinî Muhemed Elî Welî, pêşkeşkirdinî Bestoncalayî. Çîrokî jiyan.